Yekê me silavê xwe şandiye kekê cumalî gotiye heyra li ser frekansan bêjin gotineke wî heye baş e ser sera ser çawer di navbera Mêrsîn û Edenê de gelek caran bêjin sefer mefera dike û her wiha xwedê jê razî be yekî jêhatiye kekê cumalî min silavê xwe jê re dişînin lê belê tafilê înşalla me lê binêrin û bi vî awayî jî em ê bikin ku ev problemên ku ne em hebo hebo yek bi yek vana çareser bikin lewra heyra bi her awayî înşalla gere dengê me و سوتا ما برحتي بخوشكاي هرهف ام خوش افهم كن قلت السلام عليكم كيكي روش باش قلت يا صباح بخير و خدي قوت بدا وتفكا دبيجك ازو كتشكي خد بيجك نها موجه دار دكن و قلت يا جوان حاجه غلا زره و ليخن ام قالك كيف خوش ببن و جيدري حتى اسطنبول دبيجك جهر كسيرا سلاف خواز دشينم باش سر سر سر چواره مالاتا وابه گوتیه جن سبینه رنگین روش باش که که اصلا شوفر اوتوبیزه و داد سلاوی خوشاندیه و گوتیه جسوکا قاچاخچیا جه چین پازاری شیخ موز جوشخون و تحسین جوشخون وکی دنجی مجاهید هیه گوتیه سلاو رز سترانکه حسین عمری سترانکه امینی عربانی و هر وها جه جوان حاجو جی امی سترانکه خوش امی لیخن یا گلازر باشه گودان دلال بی اوائیم بردوام دکن و دسته و ساق ساعت خوش هر وها صحبت همه جیل آلیه دن بردوام که ایجامه مهم دی پرسن نوسا عادت این و ین خوش عادت این و ین که هر و هر رو وند کن یعنی جی هم بیشن حیره بلا هم بیشن هفتیه جار که بیشن عادت این و ین باش تشته کن هیم بونه ین باش ین قنج ین که فیده ده براستی جم بیشن هم و و هم جی کسایت و چنه و که ایجا ام برسوا وانا هیدیه دیم بدن